Sopranistica Gesine Novakovski te Berlinski radijski zbor i simfonijski orkestar pod vodstvom su Hajsa Lenarsa izveli 4 duhovne skladbe Giuseppea Verdija. Kao prvi od dvaju dodataka, zbor je najprije sam sebi poželio sretan 100. rođendan.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas će vrijeme od 4 do 5 ispuniti dva opsežna ciklička dijela. Za nešto više od pola sata moći ćete tako čuti violinsku sonatu u A-duru Cezara Franka, koju će izvesti violončelist Antonio Meneses i pijanist Menahem Pressler. Vrijeme je dotad ispunit će pak osebujan noturno za puhače i turske instrumente u C-duru opus 34 Luja Špora. Slušamo ansambl Oktoforos pod dirigentskim vodstvom Paula Dombrechta.

Ансамбл «Октофорос» под водством Павла Домбрехта изео ноктурно за пухаче и турске инструменте у цедору опус 34 Луя Шпора. Violinska sonata u Aduru Cezara Franka obrađena je za različite instrumente, no skladatelj je autorizirao samo onu za violončelo, koju ćemo sada i čuti.

BBC-ев Шкотски симфониски оркестар под водството Тумаса Дейзгора извел Финландију опус 26 Жана Сибелиуса. Следи соната за флауту, виолину и басо континуо у Дедуру, која је автор Хорн Баптиста Пла и Агусти. Слушам ансамбл «La Guirlande».

Ansambl La Guirlande izvoje sonatu za flautu, violinu i basso continuo u D-duru Juana Baptiste Pla i Agustija. U nastavku slušamo elegiju Italiji Ferruccia Busonija. Za glasorem je Valerie Trianon.

U interpretaciji pijanistice Valerie Trion čuli smo elegiju Italiji Ferruccia Busonija. Noćašnji Euroklasik Noturno zaključit će johanesburška svečana uvertira Williama Waltona, stavangerskim simfonijskim orkestrom ravna David Atherton.

Bio je to Branko Sepčić na klaviru koji je odsvirao tri preludija za klavir Đorđa Gršvina. Za kraj Rapsodija u plavom Đorđa Gršvina. Nastupaju Branko Sepčić, klavir i Zagrebačka filharmonija. Dirigent je Milan Horvat.

čuli smo rapsodiju u plavom Đorđa Gršvina. Nastupili su Branko Sepčić, klavir i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Milan Horvat. Emisiju je uredila Bojana Plećeš-Kalebota.

U današnjim glasovirskim maštanjima pijanist Alfred Cortot. On će nam na početku odsvirati preludiju Cismolu, opus 45 Frederika Chopina.

Pijanist Alfred Cortot izveo nam je 4 Ampromptija Frederika Chopina. Time smo došli do kraja današnjih glasovirskih maštanja. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

Польский камерный оркестр, коим равно Ержи Максимюк, извел третью сонату за гудача в C-дуру Джоакина Россинија. А сада Россинијана суита оторина Респигија, оркестром романске швейцарске равна Эрнест Ансерме.

0: Čuli smo skladbu Après un rêve Gabriela Forea. Nastupili su violinist Charlie Sim i Minhenski radio orkestar. Dirigirao je Paul Goodwin. Time smo došli do kraja emisije Senca voce. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Slušali ste Brigitte Len, mezzosopranisticu, harfisticu i skladateljicu. Slušali smo skladbe s njenog albuma Ave Eva, Chanson de femme de douzième et treizième siècle. Na kraju slušamo The Welsh Ground, 24 variacije anonimnih velških autora. Regis Chenu svira keltsku harfu.

0: Režis Šenju svirao je keltsku harfu i izveo 24 varijacije anonimnih velških autora The Welsh Ground. Bilo je ovo za kraj arpeđa koji je za vas uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo Labirint iz suite u stranom stilu Marana Marea. Nastupa ansambl Spiral.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U 2 sata očekuje nas snimka koncerta Simfonijskog orkestra iz Bournemouta, pijanista Nicholasa McCartija i dirigenta Marka Wigglesworth-a, održanog u Royal Albert Hallu u Londonu 2025. Za početak ćemo sa snimke estonskog radija čuti Sicilijen Fritza Kreislera i Rondo opus 28 broj 4 Luigija Boccherinija.

Pijanist Ksaver Šarvenka izveo je sonatu za klavir u e-molu opus 90 Ludviga van Beethovena. Euroklasikno turno nastavljamo s pet duhovnih iz oratorija Dijete našeg vremena Michaela Tippetta. Zborom Bach iz Vancouvera dirigira Bruce Poulin.

Čuli smo pet duhovnih iz oratorija Dijete našeg vremena Michaela Tippetta u izvedbi zbora Bach iz Vancouvera pod vodstvom Brucea Poulana. U nastavku programa čućemo koncert za violončelo i orkestar u C-duru opus 4 Antonina Krafta.